0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona imamele gaso e latelanya ditaba hore nyane ya bo robedi mogatlhelo kwa bobedi wa Thagoa Breakfast Show Kada le Thwasa
1: dira hekel na neo le o beyang sehlohlolong lena ke lena neo la o seng la Thagoa mo mafolofolo a bona halanga dinako tsohle.

0: goromang ke teka mo o tswang
1: teng
0: ke botšhaba ba gago le lesedi FM.
2: Bantse ba ska Isaya go di social media platforms go TikTok ke ngwanyana o ratang ditaba o tla reng etla ke lqoqeleng mbabaza ya taba. Today ke na le Sbosh rakgadi wa ma 2000 ho le City FM 88.4 go lenane hong la itlhabolle.

e mashume mararo metsotso ka morao hora ya leshume le metso e mmedi ha jwale ena ke nako ya hore re fetele lenanewong la jwale ke nako.

0: cuánto es Red Duo. Yo, wey. Ayo, bayo. Bayo. Ayo, bayo. Bayo. Ayira danga sola. Kabonza le tabo. Ayira danga chiga. Kibonza le tabo. Yadu.
1: Ponto. Uzansela, kuma mesihle. Kuba metsikile ka okunikana na ka mona ha ke na boroko. A ehle. Go thotsitse tu ke mametse wena. Ponto a mamela hle wa mamela ka okunika mona. Ke palisa, palisa okunikana na wa rato ponto.